0: jou kien kai ta gabeira I bukin ta kanega jo asteria ke Pacific Engagement Visa ke PEV I bukin te riri ke jo wo atenga wapi maonoa o wo atenga wapi meisua te na toki nunga pi merwai wan surai wo atenga wapi maonoa te pupua aiga akataurua wat I bukin ki ripesin ta kanega a jo Aria barakat yai karo nena siya.
1: Wawa peika aria in karawagi, nkana konaira po konteri nerina nika tekeroa yai yo. Demuan, korea ni karina ke nika peya aram online. Nkana kukupendeke, awana kona kwa nguaki, ea kwa ria ini makuria kanuan poona ibukin teka meaka kete visa. E kona ndeke poka mayaki ya poona, nika rawanda mvisa, rinanenda na ipopuoki te tauteaka nina Australia. Ipopuoki, eka kakawaki, pakona kanga nika rawa mvisa. Peikala paa eka kainanwaki, otira, ea kwa ria inataya imain, ea kwa rawa mvisa.
0: Nkana kukana taya, pakona kuna nira, kwa konteri nerine nika meaka ei, akona ndeke rongorongona, nana website the Australian Government Department of Home Affairs.